0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett eget
4: nett. Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Capricorn og en par timer med musikk fra hele verden.
1: Ja, vil du si det?
0: Ja, vi kan jo si det sånn. Det Morten og Tim som skal forsøke å gi alle en god opplevelse. Og vi begynner da med UFO, for de som har hørt om UFO. Et band fra England. 69 tror jeg de startet. I 79 så ga de med en live som heter Strangers in the Night, og fra den hører vi en fantastisk låt som heter Doktor, Doktor.

0: Det var Sabbath med intet mindre enn The Wizard. Jeg vil jo kalle det en god gammel slager, da. Eller sviske.
1: Sviske, nei, vi har sviske og sviske, fru Blom. Men den så viden kjent,
0: Han skal det. Vi si det sånn. Jeg tror mange har hørt den, og i hvert fall, jeg vet ikke, War Pigs, Paranoid.
1: Ja, alle kjenner de der. Vi skal over til noe som ikke kjent.
0: Jaha.
1: Culpepper's Orchard, eller Culpepper som de kalte seg etter hvert. Dansk rockband. Mm. Var faktisk veldig, veldig bra enn så lenge de drev. Så de dannet i 70, dette bandet. Og fra 71, fra den første LP-en, så skal vi spille da Mountain Music 1.

0: Mener han hjelpe?
1: Mm.
0: Det var faktisk danske rockebandet, Cool Peppers Orchard.
1: Ja, det ja. Ikke så ofte vi har med noe dansk.
0: Nei, som, det veldig sjelden.
1: Som jeg minns i hvert
0: fall. Det veldig sjelden. Men her hadde vi ett. Jeg tror de ga ut en 3-4 album fra 1970 og så fremover, og vart liksom sammenlignet med mange av de store i utgangspunktet. Om de var det, kan vi jo slåss om. Men dette som kommer nå, det vi i hvert fall stort.
1: Ja, jeg vil si at de forholdsvis svære.
0: Ja.
1: Enda. Selv om de har byttet vokalist, det tre ganger nå.
0: Noe sånt nå.
1: Jeg snakker om Lynyrd Skynyrd her også.
0: Men det spiller ingen rolle med de der gutta som synger i det bandet, for det vel brødre alle sammen.
1: Ja, for først så har de brødre mer eller mindre kliss like hverandre, og så ja. Har de den samme sangstemmen hele gjengen.
0: Det har de også.
1: Ronny, Donny og Johnny Vansant.
0: Stemmer.
1: Men du skal høre... Ikke, kanskje ikke det folk forventer når jeg sier Skynyrd, de tenker da ikke på Sweet Home Alabama, for det hører vi som regel alltid i starten på Capricorn allikevel.
0: Mm-hmm.
1: Så, men jeg kjører On the Hunt med Lynyrd Skynyrd.

0: klasse, sviskene sine.
1: Det gjorde den, 18. Og det var veldig bra, faktisk. Overraskende bra, synes jeg. Vi skal høre på å si til Kansas.
0: Skal vi det?
1: Ja, vi skal faktisk det. Og det altså bandet Kansas, som også har hatt mange navn. The Reason Why heter de. Saratoga heter de. De heter K-A-W, heter hvordan du skal uttale det, får du ikke spørre meg om. White Clover har de hett. Men mest kjent som Kansas da. Og de ga ut i 73, det gjorde de slett ikke, i 76, Leftover Tour heter skiva, og låta The Wall.

0: Det var Motörhead sin tolkning av Starstruck, det Rainbow-coveret. Hva synes du om dette, du som jeg regner med du har hørt originalen?
1: Ja, da, og noen ganger så må jeg si sånn, hvorfor spiller dere dette?
0: Ja, nei, du kan lure.
1: Ja. Jeg synes ikke det fantastisk bra. Jeg synes, nei, jeg beklager. Det nei, veldig få låter som jeg synes at coverlåten mye bedre enn originalen. Det veldig, veldig sjelden. Det finnes, men det sjelden.
0: Det veldig sjelden, ja.
1: Og så det noen som kanskje synes det, men jeg ikke helt med på det. Og mange sånne coverlåter, jeg ikke helt sikker på om det noe vitser.
0: Nei, jeg skal være enig med deg der egentlig. Jeg minns jo Ozzy Osbourne med Working Class Hero også.
1: Ja,
0: den spesiell. Den for spesielt interessert.
1: Ja, det veldig spesielt interessert.
0: Det skal jeg hjertelig innrømme.
1: Så det veldig sjelden disse coverlåtene fantastiske. Men de synes kanskje det moro å spille om da. Det kan hende det.
0: Kan være.
1: Vi skal høre på en gammel legende, Alvin Lee, kåret til en av verdens beste gitarister og raskeste gitarister i sin tid. Jeg lurte på, når var det han forsvant, tenkte jeg. Og så, det kan ikke være så lenge siden. Jo, 2013, det faktisk 13 år siden. Det var sånn, året før eller noe sånt, og veldig morsomt. 10 Years After er jo et av bandene han er kjent for. Jaybirds var den spilte også i. Men vi skal høre her fra Alvin Lee selv, og Alvin Lee er jo morsom, The Bluesest Blues.

0: Det var unge Hendrix med The Wind Cries Mary. Han gikk jo ut av tiden I 1970.
1: Ja, det gjorde han. 28 var det. Ja. Stemmer det.
0: 28, ja.
1: Vi skal høre på et kanadisk rockband. Moxie, hørte om det? Begynner I 73, så vidt jeg husker, og ga ut en 3-4 stykken, så var det ganske bra, litt sånn heavy rock-aktig, det meste tatt I hvert fall. Vi skal høre på en låt som heter Sail On, Sail Away, heter den, og det fra den første, 75, og da smeller vi til.

Never let a chance go by med Climby Fisher, var det vi hørte der. Neil Leslie Diamond en artiste artist ut fra Brooklyn I USA. 24. januar 1941 den karen der født, Neil Diamond.

Diamond var det vi hørte der. Nå skal vi til til England og høre på en dame med navn Sara Ikumu. Hun født 23. mars 2001. Hun var med som 15-åring i Britain's Got Talent i 2017. Hun ble nummer 7, men jeg synes hun hadde en enorm stemme da. Jeg leter etter den låta som hun sang da. Den har jeg ikke funnet, men jeg skal spille en låt som heter Save You.

Eiffeltornet hørte vi der. Brått slutt, brøt den du kanskje så vidt det var litt før han ferdig. Beklager det, men sånn det da han ikke ser på streken som plata spiller på. Sånn det. Helge Stener Værøy ifra Sørburøy. Ute i havet utenfor Frøya I Trøndelagen skal jeg spille nå. Helge Værøy. 19. juni 1961 den karen der født, og vi skal høre en låt som heter Klyster, det settes rektalt.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Vi skal, som så mange ganger før, starte i Sverige. Vi har plukket fram bandet Date og deres nye album. Vegen hem er første låt fra det.

Bandet du fikk presentert nettopp heter Oredd, og det et svensk band som også har gitt ut et nytt album. Dette var en låt som het Støvsong I hembygden. Vi skal fortsette med mer musikk også fra Oredd. Du skal få et par låter til. Her skal du få en som heter 7 grader og regn.

Det var det vi hadde å by på i Godt Voksen denne gangen. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss. Vi kan møtes igjen om en ukes tid. Ja, da har vi en plan på det. Takk for nå.

0: Right Price Brothers, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: fast i armaren.
1: Ja, ja,
0: ja. Hva skal du gjøre på den myrere?
1: Hånd deg oppe på vegen, dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter en sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat?
1: Ja, du kommer.

Neil Diamond var det vi hørte der. Nå skal vi til til England og høre på en dame med navn Sara Ikumu. Hun født 23. mars 2001. Hun var med som 15-åring i Britain's Got Talent i 2017. Hun ble nummer 7, men jeg synes hun hadde en enorm stemme da. Jeg leter etter den låta som hun sang da. Den har jeg ikke funnet, men jeg skal spille en låt som heter Save You.

etter. Brått slutt, brøyten du kanskje så vidt det var litt før han ferdig. Beklager det, men sånn det da han ikke ser på streken som plata spiller på. Sånn det. Helge Stener Værøy ifra Sørburøy ute i havet utenfor Frøya i Trøndelagen skal jeg spille nå. Helge Værøy. 19. juni 1961 den karen der født, og vi skal høre en låt som heter Klyster, det settes rektalt.